0: Écoute et télécharge les podcasts des émissions sur prune.net.
1: Oui. Hein? Лиси мої прадавні древня і я, сліди лишаю, беру водолія, феєрія, ейфорія, мої очі світять, ночі срібна зоря. Лиси мої прадавні древня і я, сліди лишаю, беру водолія, феєрія, ейфорія, мої очі світять, ночі срібна зоря.
2: Living as boldness, body and soul, сяє яскраво, веде любов, mindfulness, тишу в собі пролог, beautiful moment, universe ball.
3: Forgiveness.